Finsterbidsteskæbmandtager, den åbner skidt og blæren om en andre. Blæren vil have spidt.

Joa, hun kan en var så præsin, når måle vi. Ej, mål dør, de sjoer, kanskje hun må singe, må du bare. Når måle vi, help me.